0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui lin qin xun tang.
2: Min che tambar la ka di ne tang wa. Lo min su nga che de ge rai jia min zi tira. Mōngbō shēkē kādēnē tāngyēyē. Tētārā tēnā, tsū jēnē mīngzē lā mbāsū tēsēpā māzī. Mīngzē jā ngōwān jā lā. Tsū yīn shēnē, mīngzē tōngzī lā cēncēn cīmū tābē. Mīngnū mātēn bāwāng, yōng nā mīng tōngzī mōwā lē hyōcēn tīngirī. Mīng mōngbō nyāntasīnē Donggu min tang yura da jonin gupe minze sang, li chua xiuwa ngupe min tang na. Donggu zi muta pa ma zi, dewe min mongbo nyam da tang gu je ngibara da min ba la tra gu.

0: rūwū bērā tāng, rūwū sūpīng tāp nā, cērīng sāndrū lā tī jūngā kīwī pāyūr jā tūngkūng jirī. Kōngi, tūngkūng dēnyīn zō xībī māng yī tō, bē tāng, sāng sō, māng zō jā lā nī nū dī, xie cōng xībā dī, yūr dī māng zō jū ngā jū jā mē tō tō yī yu. Dī tāng dī cōng, kōng gā yō ngā lāng tāng gōng xīnyā xī dī, gāng chū pā sī tūng zī lā dī wī yāng bī cōng lām cō yī wā shī. Wā nā, kōng lā tūng zī wā jian rīn zui lā kā dī yō tāp tāng, lōp qīng tūng bī xā yā sā tū xīng kīng cō lā jī yī yuán dā yu yu dām xī nā. Dī nā, bā yōng lōng chīng nīng chīng lī kōng kām kī lōng chīng jā, ngā dā ngī jū bī xū lām xī bī lī jī nā, dī gōr xū jīng bī, qī jī mōng tū dī xī nā yu bā xī.
1: Kīrāng gōni chāshān, jī chāshān sā tū jī nī sā bī sō jī rū bā?
2: Shē.
1: Tā dī yīn dū jī, tā kīrāng gī sō shān jō gī tūng zī yī nē rī rū bā?
2: Shē.
1: Kīrāng gī cōng dī jī gī yāng, lāṃ dū dū mā dū dā dī ndē kāng tū dē nā nī wī bē?
2: Yō yō. Tā chāshān tā gu dā dā rī ngā sā dī chōng bī gu māng tā jī tōng gī wū rī tā lōb jī lō mā yā, lōb jī lō mā dī ndī shī māng dā yōng dī chāshā sā dū kāng lā chī Tini kongzuwe nangyo ki ta mii la todang chi ye ma tang ya sin ye ta Tini susu nyamnyung ma tang ye ta Tini dawa nyi sum, tini renga ma nga ina lo chik Tini chi sabba chasha sa dugo chi chi Ya nani ta chasha chala ti sugi wa ma Mintu ta roba khu shata da chigi mintu Tini nida kongzu gali ka chagi sigi chumri ka nga ti goyogo mintu Tini sigi ba ta tini yin du sabba Ta darang ina mashita ta nida chumri ka nga nida darang ina ta nida Oh ta nida duwa samgi Nida ta darang ki tenzu la mashita gangi Lea kante chi na gangi chi chung chabsan yuari samgi Tēnā dārāngi gāngā jīk chēwē nā kōla bā mōshīng bā chē dārāng mūtu yu tā kārsāji kārū yēwē nā dārāngi tērāng lāng tān dārāngi tā sōsōrāngi tēnē dārāngi ārādi sōyē nā chōmrīngā kūr yu chēyī dā bā gāngā kāsū tān dārāngi gāngā yu chāshā nā nukusāngu yu kāpirī ngē tā kāngā yu lē nīni yu rūsā dōyā yu dā bā ngē chāsā ngā lāng nē dō mō tū ngē kūpa kū ngē nē dō gā chū ngē yu rūsā chī ā sāngu yu dārāngi nā tā kārā yu lēgā kū chēn sārā dā yu tā ngē shā tā chī ā sāngu yu tā dārāngi chāsā nē o tīshā lēgā chī dā bā nīma chī lā tō tēng tā tū tēng jīg zō shā tā rāngu dā tīlā kū rī chēn tī nā tā

0: rīdāndu jālādi tsūdītāmbā tāshī sūdūrīk shātātā chīyā sāmbā shīnī ilā tāt nirīshī chāshāsā dūgāndu gyōnī chīchāgī mīndūr
1: lēs lēs nē ngā dzū lē kērāng chāvālāṁ rū chūdūrūwa lūngdā mēmbāmbā
0: lēs lēs lēs
1: kērāng gī samdūndī ngōnyū yungā tāshī mīndā chūgī ilā
0: lēs lēs
1: tāshī tāshī
2: yāng tāpī sētūn lēchī tāwān dzūgā tōng lātār shēnī 小组人录定着见解，最终下半组成和他写歌。